0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke...
1: Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Topp 40 kanalen du hører på. Klokka har nå blitt 8:03. Da det gutta I Karpe som skal varte deg opp en tidlig onsdagsmorgen med sin banger av en låt, Karpe for Life.
1: Jeg kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

Visste du at en av verdens største kvinnelige artister nå har blitt mamma? Det må jeg si at tok meg litt på senga. Lurer du på hvem det er, så får du svaret i Spotlight om et par minutter her på Topp 40.

0: Karpe har jo avslørt at de skal legge opp, så jeg trodde rett og slett at Karpe World var siste mulighet for å se gutta. Men der tok jeg heldigvis feil, for neste år så skal de legge ut på en festivalturné, og i 2028, listen up, så skal de ha hele 24 konserter.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

Jeg er en sucker for kaffe. Jeg er rett og slett fullstendig avhengig av koffein. Så nå har jeg tatt et stort grep. Jeg bestemte meg for å bare slutte på dagen. Og det merker jeg, for å si det sånn. Så litt energi, det trenger jeg nå fra det bausa med Magnetic på topp 40.

Topp 40 kanalen du hører på, hvor jeg, Victoria Skau, holder deg med godt selskap med hit etter hit etter hit, og litt gossip faktisk, som du skal få servert i Spotlight om bare et par minutter.

0: Vi slår følgende stil.
1: Hvilke tre låter tror du lå på toppen av VG-lista topp 40 akkurat denne uka her I 2022? Svaret på det, det får du I topp 3 klokka 3. Men nå, Karpe.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke
0: hørt. Ok,
1: men det
0: er spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
2: ja,
1: å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg
1: gå. Ok, men det
0: spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, best
0: for. Får masse komplimenter for den.
1: Jeg har ikke fått toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah. Ok.
0: Ja.

Det med svekagene, det er bare sånn det går. Jeg har mistet for mange til at de sa jeg er ok. Den her går til de, den her går til deg, som vet at du mangler en venn. Gå god for